Đồn bên đồn tiêu nhớ rì tù yàng đà gìng tù thang yàn ở rình dạ gạt thì bàn chờ đà tù mà muát cái bà đàn ngồi dạ gạt bà lì nè.